nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Cone Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Cone Santana retan abandonado o Governo Timor-Leste nebe hari e a Tinan Rihun Ruawalu, mas que iniciativa refere mai o Governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste, Hamutu, organização CITESPI, Coral Tringle, Support Partnership, autoridades locais, não autoridades municipais, Hahu, Halau, pesquisa Cleang Ida, Rodi identifica área protegida Hiragnebe, Tama Iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona com atividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia, Halau, pesquisa Ida, Conaba, Grupo Conservação, área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode da huluk, itasei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiona ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar com siki que dalar uma bela husike la nia mesa que le uma dalar uma husike la nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar toba le uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenuk ne ne vasa ulu khone khatos ni sira ba service governo ne kalkalan namna ra sempre mai ronda mesa gore nia ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mes to tempo ira ne kontro lenuk ni kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetano na lenuk ne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ami bel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibu ne tinser mai rifle di hari maran ne. Rai hari maran ne mos ni masa buat tiram sansa ba ba ita ni tasi fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita sugar te mak kita ema ne mai foti fali berati ita ne lakom pot. Tamba ita hanu ini nasa lenuk nasa ni tolun dala ida ni laos dia be hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansa ne mei raite fale hati seluk maka. Ansa emei rebe mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo nami foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahnu ini buat ituang. Nye tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalan pertama ne ne foti fatin ruwa ne hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne ba hutukena. Wismana sa ira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fuhang mistaba ida ne ni la austian ba hansa ba ami firi katu sira leya buat ne ami hali ne par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu ne ni uane ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenu ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ne niya hetan treinamento kono ba manira o isa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymaran. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ne.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni ta su bele me kista ma ne parasi ita foti mai ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni ba khol etobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja fale ansa mi hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semanno ri ita to fohan seida tir lo sirane service ne ba manenya ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ita oto ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu nebe. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sera bela me holunga nami la bela futona ne husiri dia ne ba ma sa to funa hira loron hira ami hansa mai haredi dar bat ami pindam dar ma pindam ma so ti dia kira ami se sor de la dia kira ami pinda fal mai hani ema me na fal fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficil ba le do kira me protege ne be ha mia de fon ma ne de be sa ma na sera ma hatit tok ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.